Днес, 10 юни 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимият дух на Газа» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че благодарение на подхода на Тюркия за унищожаване на тероризма в неговият източник, страната е постигнала значителни успехи в сигурността както в страната, така и зад граница. В речта си в Анкара президентът Ердоан заяви, че срещата е била фокусирана върху повишаване на осведомеността относно документа за националната политика за сигурност на Тюркия. Документът очертава оценките на заплахите на страната, както и целите на външната политика. Турският президент отбеляза, че след неуспешният опит за преврат на 15 юли 2016 година Тюркия е приела по-активна стратегия за сигурност. Президентът Ердоан акцентира, че тази промяна включва и трансгранични операции в Ирак и Сирия и че тези операции са поставили началото на нова ера за сигурността на Тюркия. Съединените американски щати нанесоха широкомащабни въздушни удари срещу Иран, след като ден по-рано американски щурмови хеликоптер беше свален близо до Ормузкият проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в различни крайбрежни райони, включително Сирик, остров Киш и Бендер Абас, са чути експлозии и сирени за въздушна тревога. Централното командване на Съединените щати обяви, че атаките са извършени по заповед на президента Доналд Тръмп. Операцията беше определена като мярка за самоотбрана и пропорционален отговор на действията, които Съединените щати класифицират като иранска агресия. Междувременно Иран предупреди за ответни мерки. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че ако Съединените щати искат да запазят сигурността си, трябва да напуснат региона и подчерта, че Иран няма да остави без отговор нито едно нападение или заплаха. Франция забрани влизането в страната на крайно десният финансов министър на Израел Бецалел Смотрич поради насилието, упражнявано от израелските заселници в окупираният Западен бряг. Решението е взето в координация с Обединеното кралство, Канада, Австралия, Норвегия и Нова Зеландия. Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че Смотрич защитава анексирането на Западният бряг, изграждането на нови селища и политики, които международната общност не може да приеме. През месец май Франция предприе подобна мярка и срещу израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир за малтретирането на членове на хуманитарната флотилия Сумут.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Камарата на представителите на Съединените щати прие пакет за финансиране в размер на 70 милиарда долара с 214 гласа за срещу 212 гласа против, въпреки опозицията на демократите. Този резултат се счита за победа за председателят на камарата Майк Джонсън и сложи край на задънената улица по отношение на финансирането на имиграционните процедури в Министерството на вътрешната сигурност. Законопроектът ще осигури финансирането на агенцията

за имиграция и митници и Агенцията за митническа и гранична защита до края на мандата на президента Доналд Тръмп. Джонсън нарече законопроекта тригодишно финансиране. Сенатът прие законопроекта с 52 гласа за срещу 47 гласа против, без подкрепата на демократите. И за финал. НАСА обяви четиримата астронавти, които ще участват в мисията Артемида 3. Директорът на летателните операции Норм Найт заяви, че мисията ще бъде сред най-сложните мисии на НАСА, като екипажът ще извършва критични тестове в околоземна орбита. Двуседмичната мисия е планирана за 2027 година и ще служи като пълномащабна репетиция за бъдещи лунни операции. Менеджерът на програмата Джереми Парсънс отбеляза, че следващата стъпка ще бъде пилотирано кацане близо до Южния полюс на Луната през 2028 година в рамките на Артемида 4. Чухте новини.

Несломимият дух на Газа. Промишлеността и земеделието са гръбнакът на всяка икономика. В Газа и двете бяха обречени на същото унищожение, на което е подложено и населението. От 2007 година насам, след като ивицата Газа беше поставена под блокада по суша, море и въздух, основните индустриални сектори – текстилната и шивашката промишленост, предприятията за преработка на храни, мебелните работилници, производството на строителни материали, металообработването и производството на някои видове торове бяха систематично унищожени. Чрез различни ограничения и принудителни мерки, тези отрасли бяха постепенно свивани до степен на почти пълно изчезване, по начин сходен с политиката на отнемане на палестински земи. Израел налагаше допълнителен данък от 12% върху стоките на палестинските вносители, когато крайната дестинация в товарителницата не беше Израел. Така Израел присвояваше около 80% от палестинските данъчни приходи. Загубата на значителна част от тези средства доведе до намаляване на паричният поток на палестинския пазар. Намалените разходи на населението се отразиха пряко върху производството във фабриките. След октомври 2023 година Израел започна да нанася удари и по фабриките, складовете и инфраструктурата на Газа, които въпреки трудностите продължаваха да функционират, като ги унищожи. Пазарът на Газа представлява около 40% от целият палестински пазар. Заради войната Палестина загуби този 40% дял, а същата загуба понесе и самата Газа. Преди войната от Газа се изнасяха множество продукти за западния бряг, но по време на конфликта този износ също беше прекратен. Около 50 000 търговски обекта, предприятия и съоръжения, от фабрики до магазини, станаха мишена на израелските атаки. Унищожаването на промишлеността доведе до нивото на безработица в региона до 95%. Бяха унищожени работните места, работниците, доставчиците и потребителите. В условия, при които хората останаха без средства, ограничаването и на доставките на хуманитарна хранителна помощ доведе до рязко покачване на цените. Така икономиката на Газа беше систематично срината. Днес ще чуем разказите на палестински предприемачи за бомбардираните фабрики в Газа и за промишлеността, сведена до мащабите на дребен занаят. Пекарната Ясин в бежанският лагер Нусейрат, разположен в централната част на ивицата Газа, е едно от предприятията, които се опитват да се изправят отново след разрушенията. Сериозно повредена при израелските атаки, пекарната възобновява производството въпреки всички трудности. Въпреки честите прекъсвания на електрозахранването, недостигът на гориво и брашно, работниците продължават да произвеждат хляб и различни тестени изделия. Собственикът на пекарната Мохамед Ясин разказва: „Върнахме се тук в началото на 2024 година и видяхме, че пекарната е напълно разрушена. Опитахме се да я възстановим, сякаш започвахме от нулата. Почистихме мястото и заменихме повредените машини с нови, за да възобновим производството.“ Ясин допълва, че производството продължава само в малка част от тежко повредената сграда. „В момента използваме едва 10% от сградата.

Работим само в тази част. Преди пекарната заемаше площ от 1500 квадратни метра, а днес можем да произвеждаме само на около 400 квадратни метра. Въпреки всички загуби, настояхме да се върнем към работа. Искахме да продължим да служим на хората. Искахме да изпратим послание, че сме решени да останем тук, независимо какво правят израелците. Подобна е и историята на фабриката за бисквити Al-Ares в град Дейр Ал-Балах. След повече от 2 години прекъсване заради израелските атаки, системното разрушаване на инфраструктурата и икономиката на Газа, предприятието частично възобнови дейността си. Собственикът на фабриката Рият Ал-Мукадма описва ситуацията със следните думи. Фабриката Al-Ares беше повредена по време на войната. Машините, сградите и електропреносната мрежа пострадаха сериозно и производството спря напълно. След прекратяването на огъня, работниците направиха всичко възможно, за да ремонтират фабриката и да възобновят производството. То обаче остава силно ограничено. Поради недостигът на гориво, високите разходи и ограниченото електроснабдяване, фабриката работи само между 3 и 5 дни месечно и произвежда едва малка част от предишните си обеми. Работната сила също намаля драстично. Преди войната тук работеха между 200 и 300 души, а днес те са около 70. Тази картина ясно показва как израелските атаки парализираха промишлеността и поминъка в Газа, като същевременно разкрива усилията на местните производители да продължат работа въпреки тежките икономически и инфраструктурни ограничения. Сега ще станем свидетели на пълното унищожение на 4 десетилетия труд. Фабриката за сладкарски изделия и бисквити Шумер, разположена в централната част на ивицата Газа, изчитана за една от големите фабрики в региона, също не беше пощадена от израелските атаки. Четириетажното предприятие, което осигуряваше хранителни продукти за региона и препитания за хиляди палестински семейства, днес се превърна в купчина руини. Собственикът Ахмед Шумер описва мащаба на загубите с думите. 40 години труд. Започнахме дейността си в този сектор преди 40 години в Газа. В началото бяхме малка фабрика, но постепенно се разраснахме. Разполагахме с 4-етажна сграда, построена върху площ от 3 декара. През годините създадохме 9 производствени линии за чипс, бисквити, крекери и различни сладкарски изделия. Шумер изчислява загубите си на около 15 милиона долара и добавя. Фабриката осигуряваше препитание за около 200 семейства. Израелският геноцид в ивицата Газа напълно унищожи предприятието. Производствените ни линии останаха под руините. Ние проявяваме търпение. Единственото ни желание е светът да види какво се случва. Телекомуникационният сектор също беше сред целите на израелските атаки. Според документ на палестинската телекомуникационна компания, публикуван на 12 октомври, 35% от стационарната телефонна мрежа и домашният интернет са прекъснати, което засяга над половината от абонатите. В дните след публикуването на документ тези показатели продължиха да се увеличават. Израелските атаки причиниха мащабни разрушения на комуникационната инфраструктура, включително електрически стълбове, кабели и оптични линии. Щетите обаче не се ограничиха само с това. Ударите доведоха и до прекъсвания по основните оптични трасета, които свързват ивицата Газа с западният бряг и външният свят. До нови срещи, мили слушатели! Несломимият дух на Газа.

Гордостта на Тюркия. Отечественият изтребител от пето поколение Кан разкри новият си облик. Кан вече е по-компактен, по-атлетичен и по-усъвършенстван. Двата нови прототипа вече са готови. Този мощен изтребител, който в вражеските радари изглежда колкото една пчела, ще броди из небето през 2029 година. Останете с нас, за да научите всички детайли за новите.

те прототипи на Каан. Здравейте, мили слушатели! Днес насочваме фокус към ключовите новости около стратегическият проект на турската авиация – гордостта на Тюркия – стелт изтребителя от пето поколение Каан. След историческият успешен първи полет, който впечатли целият свят, новите прототипи на летателната платформа вече излязоха от хангарите, а съществените промени веднага приковаха вниманието на любителите на авиационната индустрия. Представяме ви подробният анализ на Сертач Аксан, подготвен за Терите Хабер. Нека разгледаме отблизо новата стратегическа мощ на небесната родина на Тюркия.

Новата година започна на много бързи обороти за Кан. След миналогодишният първи успешен опит от индустриалните бази на ТУСАЩ излязоха още две нови летателни платформи. Първата от тях е прототипът, наречен P1. Именно с този втори летателен апарат ще се провеждат основните летателни изпитания в рамките на проекта. Другата платформа, която виждаме за пръв път, е известна в авиацията като Iron Bird или Желязна птица. Това всъщност е наземна тестова платформа, където се тестват всички критични, хидравлични, електронни, софтуерни и двигателни системи за управление на полета. С други думи, двата прототипа на Кан, произведени от ТУСАЩ, ще летят при всяка възможност тази година, а Iron Bird ще поеме тежестта на всички наземни тестове. Нека разгледаме промените при новите платформи на Кан. Тук е важно да отбележим, че този анализ е въз основа на ограничена визуална информация. Част от изводите за промените са базирани на наблюдения от разпространените видеокадри, което означава, че без пълна визуална документация не може всички промени да бъдат потвърдени с 100% точност. На кадрите двете нови платформи са разположени точно зад първият изтребител Кан. На пръв поглед се забелязва, че новият дизайн е доста по-изчистен и компактен. Дължината на изтребителя е леко намалена, а общите размери са оптимизирани. Виждаме, че една от най-забележимите промени е в носовата част. В новите платформи тя е по-плътна и обемна. Причината за тази геометрична промяна е интеграцията на новият турски радар Murat AESA, разработен от Aselsan. Точно тук е мястото да обърнем внимание и на промените в горната структура на фюзелажа. Трябва да отбележим, че тази зона има специфична структура и е специално разработена, за да предотврати смущенията на Кан от вражески радарни сигнали. Въздухозаборниците също са с променени позиции и размери. При новите модели те са изтеглени по-близо до нивото на пилотската кабина. Друг интересен детайл са малките панели, които са разположени в носовата, средната и задната част на корпуса. Вероятно това са вградени антени. Кан няма нито една външно разположена антена. Всички са интегрирани в самият корпус. Това инженерно решение запазва перфектната аеродинамика на самолета и помага изключително много за намаляването на неговият радарен отпечатък. В новият прототип на Кан вече ясно се виждат обособените места за електрооптичната система за насочване Тойгун EOTS и инфрачервената система за търсене и проследяване IRST, които са разработени от Aselsan. Тези системи позволяват на Кан да открива вражески цели на огромни разстояния, без изтребителят да издава собствената си позиция. При първият полет на Кан самолетът впечатли всички с огромните си размери. А в последствие отново бяхме очаровани и с информацията, че въпреки мащабният си размер, във вражеските радари той изглежда голям колкото пчела, благодарение на специалните си системи. А сега при новите прототипи на Кан изпъкват и други структурни промени. Новата платформа е по-компактна и

по-динамична като форма. Пилотската кабина е с еднокомпонентен купол, което вероятно цели намаляване на въздушното съпротивление при свръхзвукови скорости. Забелязва се също, че задното колесно шаси е разширено и е с по-изразено странично отваряне. Разстоянието между двата двигателя в задната част също е увеличено спрямо първият прототип. Един детайл от изображенията в пилотската кабина не убягна от погледа на най-внимателните наблюдатели. На някои снимки в пилотската кабина вече се забелязва системата Тулгар, която също е и разработена от Aselsan. Както е известно, това е система, която проектира цялата тактическа ситуация, параметрите на полета и целеуказването директно върху визиора на пилота.

Очаква се първият прототип на Каан, който извърши първият си успешен полет миналата година, да извърши вторият си полет съвсем скоро. Целта за новият прототип е да полети към небесната родина до края на тази година или най-късно в началото на следващата година. Докато двете летателни платформи провеждат летателни изпитания, третата платформа Iron Bird ще остане на Земята, за да бъде подложена на строги системни изпитания. В крайна сметка, при липса на промени в графика, се очаква Каан да влезе в серийно производство и експлоатация през 2029 година. Сред плановете е и интеграция на изцяло местно разработен двигател до 2032 година. Скъпи слушатели, ще продължим да следим отблизо развитието на гордостта на турската отбранителна индустрия. Отечественият ни боен изтребител Каан. До нови срещи! Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Спокоен ден!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкан Пола.

Днес, 10 юни 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимият дух на Газа» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Президентът на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоан заяви, че благодарение на подхода на Тюркия за унищожаване на тероризма в неговият източник, страната е постигнала значителни успехи в сигурността както в страната, така и зад граница. В речта си в Анкара президентът Ердоан заяви, че срещата е била фокусирана върху повишаване на осведомеността относно документа за националната политика за сигурност на Тюркия. Документът очертава оценките на заплахите на страната, както и целите на външната политика. Турският президент отбеляза, че след неуспешният опит за преврат на 15 юли 2016 година Тюркия е приела по-активна стратегия за сигурност. Президентът Ердоан акцентира, че тази промяна включва и трансгранични операции в Ирак и Сирия и че тези операции са поставили началото на нова ера за сигурността на Тюркия.

Съединените американски щати нанесоха широкомащабни въздушни удари срещу Иран, след като ден по-рано американски щурмови хеликоптер беше свален близо до Ормуският проток. Иранските държавни медии съобщават,

иранска агресия. Междувременно Иран предупреди за ответни мерки. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че ако Съединените щати искат да запазят сигурността си, трябва да напуснат региона и подчерта, че Иран няма да остави без отговор нито едно нападение или заплаха. Франция забрани влизането в страната на крайнодесният финансов министър на Израел Бецалел Смотрич поради насилието, упражнявано от израелските заселници в окупираният западен бряг. Решението е взето в координация с Обединеното кралство, Канада, Австралия, Норвегия и Нова Зеландия. Външният министър Жан-Ноел Баро заяви, че Смотрич защитава анексирането на западният бряг, изграждането на нови селища и политики, които международната общност не може да приеме. През месец май Франция предприе подобна мярка и срещу израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир за малтретирането на членове на хуманитарната флотилия Сумут.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Камарата на представителите на Съединените щати прие пакет за финансиране в размер на 70 милиарда долара с 214 гласа за срещу 212 гласа против, въпреки опозицията на демократите. Този резултат се счита за победа за председателят на камарата Майк Джонсън и сложи край на задънената улица по отношение на финансирането на имиграционните процедури в Министерството на вътрешната сигурност. Законопроектът ще осигури финансирането на Агенцията за имиграция и митници и Агенцията за митническа и гранична защита до края на мандата на президента Доналд Тръмп. Джонсън нарече законопроекта тригодишно финансиране. Сенатът прие законопроекта с 52 гласа за срещу 47 гласа против, без подкрепата на демократите. И за финал. НАСА обяви четиримата астронавти, които ще участват в мисията Артемида 3. Директорът на летателните операции Норм Найт заяви, че мисията ще бъде сред най-сложните мисии на НАСА, като екипажът ще извършва критични тестове в околоземна орбита. Двуседмичната мисия е планирана за 2027 година и ще служи като пълномащабна репетиция за бъдещи лунни операции. Менеджерът на програмата Джереми Парсънс отбеляза, че следващата стъпка ще бъде пилотирано кацане близо до Южният полюс на Луната през 2028 година в рамките на Артемида 4. Чухте новини.

Несломимият дух на Газа. Промишлеността и земеделието са гръбнакът на всяка икономика. В Газа и двете бяха обречени на същото унищожение, на което е подложено и населението. От 2007 година насам, след като ивицата Газа беше поставена под блокада по суша, море и въздух, основните индустриални сектори – текстилната и шивашката промишленост, предприятията за преработка на храни, мебелните работилници, производството на строителни материали, металообработването и производството на някои видове торове бяха систематично унищожени. Чрез различни ограничения и принудителни мерки тези отрасли бяха постепенно свивани до степен на почти пълно изчезване, по начин сходен с политиката на отнемане на палестински земи. Израел налагаше допълнителен данък от 12% върху стоките на палестинските вносители, когато крайната дестинация в товарителницата не беше Израел. Така Израел присвояваше около 80% от палестинските данъчни приходи. Загубата на значителна част от тези средства доведе до намаляване на паричният поток на палестинския пазар. Намалените разходи на населението се отразиха пряко върху производството във фабриките. След октомври 2023 година Израел започна да нанася удари и по фабриките, складовете и инфраструктурата на Газа, които въпреки трудностите продължаваха да функционират, като ги унищожи. Пазарът на Газа представлява около 40% от целият палестински

палестински пазар. Заради войната Палестина загуби този 40% дял, а същата загуба понесе и самата Газа. Преди войната от Газа се изнасяха множество продукти за западния бряг, но по време на конфликта този износ също беше прекратен. Около 50 000 търговски обекта, предприятия и съоръжения, от фабрики до магазини, станаха мишена на израелските атаки. Унищожаването на промишлеността доведе до нивото на безработица в региона до 95%. Бяха унищожени работните места, работниците, доставчиците и потребителите. В условия, при които хората останаха без средства, ограничаването и на доставките на хуманитарна хранителна помощ доведе до рязко покачване на цените. Така икономиката на Газа беше систематично срината. Днес ще чуем разказите на палестински предприемачи за бомбардираните фабрики в Газа и за промишлеността, сведена до мащабите на дребен занаят. Пекарната Ясин в бежанският лагер Нусейрат, разположен в централната част на ивицата Газа, е едно от предприятията, които се опитват да се изправят отново след разрушенията. Сериозно повредена при израелските атаки, пекарната възобновява производството въпреки всички трудности. Въпреки честите прекъсвания на електрозахранването, недостигът на гориво и брашно, работниците продължават да произвеждат хляб и различни тестени изделия. Собственикът на пекарната Мохамед Ясин разказва. Върнахме се тук в

Вим, сякаш започвахме от нулата. Почистихме мястото и заменихме повредените машини с нови, за да възобновим производството. Ясин допълва, че производството продължава само в малка част от тежко повредената сграда. В момента използваме едва 10% от сградата. Работим само в тази част. Преди пекарната заемаше площ от 1500 квадратни метра, а днес можем да произвеждаме само на около 400 квадратни метра. Въпреки всички загуби, настояхме да се върнем към работа. Искахме да продължим да служим на хората. Искахме да изпратим послание, че сме решени да останем тук, независимо какво правят израелците. Подобна е историята на фабриката за бисквити Al-Arez в град Дейр Ал-Балах. След повече от 2 години прекъсване заради израелските атаки и системното разрушаване на инфраструктурата и икономиката на Газа, предприятието частично възобнови дейността си. Собственикът на фабриката Рият Ал-Мукадма описва ситуацията със следните думи. Фабриката Al-Arez беше повредена по време на войната. Машините, сградите и електропреносната мрежа пострадаха сериозно и производството спря напълно. След прекратяването на огъня, работниците направиха всичко възможно, за да ремонтират фабриката и да възобновят производството. То обаче остава силно ограничено. Поради недостигът на гориво, високите разходи и ограниченото електроснабдяване, фабриката работи само между 3 и 5 дни месечно и произвежда едва малка част от предишните си обеми. Работната сила също намаля драстично. Преди войната тук работеха между 200 и 300 души, а днес те са около 70. Тази картина ясно показва как израелските атаки парализираха промишлеността и поминъка в Газа, като същевременно разкрива усилията на местните производители да продължат работа въпреки тежките икономически и инфраструктурни ограничения. Сега ще станем свидетели на пълното унищожение на 4 десетилетия труд. Фабриката за сладкарски изделия и бисквити Шумер, разположена в централната част на ивицата Газа, изчитана за една от големите фабрики в региона, също не беше пощадена от израелските атаки. Четириетажното предприятие, което осигуряваше хранителни продукти за региона и препитания за хиляди палестински семейства, днес се превърна в купчина руини. Собственикът Ахмед Шумер описва мащаба на загубите с думите: 40 години труд. Започнахме дейността си в този сектор преди 40 години в Газа. В началото бяхме малка фабрика, но постепенно се разраснахме. Разполагахме с 4-етажна сграда, построена върху площ от 3 декара. През годините създадохме 9 производствени линии за чипс, бисквити, крекери и различни сладкарски изделия. Шумер изчислява загубите си на около 15 милиона долара и добавя: фабриката осигуряваше препитание за около 200 семейства. Израелският геноцид в ивицата Газа напълно унищожи предприятието. Производствените ни линии останаха под руините. Ние проявяваме търпение. Единственото ни желание е светът да види какво се случва. Телекомуникационният сектор също беше сред целите на израелските атаки. Според документ на палестинската телекомуникационна компания, публикуван на 12 октомври, 35% от стационарната телефонна мрежа и домашният интернет са прекъснати, което засяга над половината от абонатите. В дните след публикуването на документа тези показатели продължиха да се увеличават. Израелските атаки причиниха мащабни разрушения на комуникационната инфраструктура, включително електрически стълбове, кабели и оптични линии. Щетите обаче не се ограничиха само с това. Ударите доведоха и до прекъсвания по основните оптични трасета, които свързват ивицата Газа с западният бряг и външният свят. До нови срещи, мили слушатели! Несломимият дух на Газа.

вече са готови. Този мощен изтребител, който в вражеските радари изглежда колкото една пчела, ще броди из небето през 2029 година. Останете с нас, за да научите всички детайли за новите прототипи на Каан. Здравейте, мили слушатели! Днес насочваме фокус към ключовите новости около стратегическият проект на турската авиация – гордостта на Тюркия. Стелт изтребителя от пето поколение Каан. След историческият успешен първи полет, който впечатли целият свят, новите прототипи на летателната платформа вече излязоха от хангарите, а съществените промени веднага приковаха вниманието на любителите на авиационната индустрия. Представяме ви подробният анализ на Сертач Аксан, подготвен за Терете Хабер. Нека разгледаме отблизо новата стратегическа мощ на небесната родина на Тюркия.

Новата година започна на много бързи обороти за Кан. След миналогодишният първи успешен опит от индустриалните бази на ТУСАЩ излязоха още две нови летателни платформи. Първата от тях е прототипът, наречен P1. Именно с този втори летателен апарат ще се провеждат основните летателни изпитания в рамките на проекта. Другата платформа, която виждаме за пръв път, е известна в авиацията като Iron Bird или Желязна птица. Това всъщност е наземна тестова платформа, където се тестват всички критични, хидравлични, електронни, софтуерни и двигателни системи за управление на полета. С други думи, двата прототипа на Кан, произведени от ТУСАЩ, ще летят при всяка възможност тази година, а Iron Bird ще поеме тежестта на всички наземни тестове. Нека разгледаме промените при новите платформи на Кан. Тук е важно да отбележим, че този анализ е въз основа на ограничена визуална информация. Част от изводите за промените са базирани на наблюдения от разпространените видеокадри, което означава, че без пълно визуална документация не може всички промени да бъдат потвърдени с 100% точност. На кадрите двете нови платформи са разположени точно зад първият изтребител Кан. На пръв поглед се забелязва, че новият дизайн е доста по-изчистен и компактен. Дължината на изтребителя е леко намалена, а общите размери са оптимизирани. Виждаме, че една от най-забележимите промени е в носовата част. В новите платформи тя е по-плътна и обемна. Причината за тази геометрична промяна е интеграцията на новият турски радар Murat AESA, разработен от Aselsan. Точно тук е мястото да обърнем внимание и на промените в горната структура на фюзелажа. Трябва да отбележим, че тази зона има специфична структура и е специално разработена, за да предотврати смущенията на Кан от вражески радарни сигнали. Въздухозаборниците също са с променени позиции и размери. При новите модели те са изтеглени по-близо до нивото на пилотската кабина. Друг интересен детайл са малките панели, които са разположени в носовата, средната и задната част на корпуса. Вероятно това са вградени антени. Кан няма нито една външно разположена антена. Всички са интегрирани в самият корпус. Това инженерно решение запазва перфектната аеродинамика на самолета и помага изключително много за намаляването на неговият радарен отпечатък. В новият прототип на Кан вече ясно се виждат обособените места за електрооптичната система за насочване Тойгун EOTS и инфрачервената система за търсене и проследяване IRST, които са разработени от Aselsan. Тези системи позволяват на Кан да открива вражески цели на огромни разстояния, без изтребителят да издава собствената си позиция. При първият полет на Кан самолетът впечатли всички с огромните си размери. А в последствие отново бяхме очаровани и с информацията, че въпреки мащабният си размер, във вражеските радари той

изглежда голям колкото пчела, благодарение на специалните си системи. А сега при новите прототипи на КАН изпъкват и други структурни промени. Новата платформа е по-компактна и по-динамична като форма. Пилотската кабина е с еднокомпонентен купол, което вероятно цели намаляване на въздушното съпротивление при свръхзвукови скорости. Забелязва се също, че задното колесно шаси е разширено и е с по-изразено странично отваряне. Разстоянието между двата двигателя в задната част също е увеличено спрямо първият прототип. Един детайл от изображенията в пилотската кабина не обягна от погледа на най-внимателните наблюдатели. На някои снимки в пилотската кабина вече се забелязва системата Тулгар, която също е и разработена от Aselsan. Както е известно, това е система, която проектира цялата тактическа ситуация, параметрите на полета и целеуказването директно върху визиора на пилота.

Очаква се първият прототип на Каан, който извърши първият си успешен полет миналата година, да извърши вторият си полет съвсем скоро. Целта за новият прототип е да полети към небесната родина до края на тази година или най-късно в началото на следващата година. Докато двете летателни платформи провеждат летателни изпитания, третата платформа Iron Bird ще остане на Земята, за да бъде подложена на строги системни изпитания. В крайна сметка, при липса на промени в графика, се очаква Каан да влезе в серийно производство и експлоатация през 2029 година. Сред плановете е и интеграция на изцяло местно разработен двигател до 2032 година. Скъпи слушатели, ще продължим да следим отблизо развитието на гордостта на турската отбранителна индустрия. Отечественият ни боен изтребител Каан. До нови срещи! Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Спокоен ден!

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкан Полат. До чуване!